се оценяват на около 57 милиона евро. Случая обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението, Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута. Компанията й е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на Съединените щати, както и на Европол. Трима учени получиха таз годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояха за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, конкурентноспособността, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Европейския съюз, свързани с сигурността, отбраната и енергийната сигурност, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Евросъюз. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати до под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 година дела на учениците с най-високи резултати в Евросъюза е под 5% по четене, малко над 6% по природни науки и по-малко от 7% по математика, което е доста под целта на Евросъюза за 2030 от най-малко 12%. Във всяка област. Нито една държава от Европейския съюз не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката. Анализа също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около 4 пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение. Министерството на образованието представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. За поредна година резултатите на българските ученици показаха спад и по математика, и по четене, а по природни науки резултата беше почти същия, като при предишното изследване. На 5 октомври беше отбелязан Международния ден на учителя. Той се чества в повече от 100 държави. В България е признат официално през 2006 с решение на Министерския съвет. У нас в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Образователното министерство, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст.

ръст до 35 години, тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев подчерта, че значението на професията не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години. Той благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата. Международният ден на учителя се отбелязва от 1994 година по решение на ЮНЕСКО и е свързан с годишнината от приемането през 1966 на препоръката за статута на учителите на ЮНЕСКО и Международната организация на труда. Документа определя международни стандарти за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка, условията на труд и професионалното им развитие. Според глобален доклад на ЮНЕСКО и Международната работна група за учителите, до 2300 година в света ще са необходими още около 44 милиона учители за осигуряването на всеобщ достъп до начално и средно образование. Недостига засяга както по-бедни, така и високодоходни държави, включително страни в Европа и Северна Америка. ЮНЕСКО посочва като фактори за кризата, условията на труд, натоварването, статута на професията и трудностите при задържането на кадрите. Представиха новите стипендианти на програмата Explorer на Insight, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво. Това стана по време на официална церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти стипендия от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението си във факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опит в водещи технологични компании, които финансират инициативата. Новите 15 стипендианти са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование, част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали са в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие и в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата на Фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъдат излъчвани и аудиосъобщения за кампанията. От 4 лапи призоваха гражданите да не изоставят домашните си любимци, а при затруднения да потърсят помощ от близки или организации. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на главна дирекция ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. Секцията за СИК е разработена като практически помощник на членовете на секционните избирателни комисии. В нея ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Целта е да се улесни попълването на протоколите и да се намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. На парламентарните избори от 19 април тази година подобен електронен протокол отново беше разработен като мобилно приложение на ЦИК. От Централната избирателна комисия предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища.

представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството на образованието и може да се използва с личен профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около една пета от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Образователният министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха пред сградата на областната администрация в Бургас в знак на несъгласие с предвижданото обединение на агенцията с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват агенцията по рибарство да запази своята самостоятелност. От синдикалната организация на работещите в агенцията коментираха, че двете структури имат различни функции и работят по различна нормативна уредба. Сред основните им опасения са евентуални съкращения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. Служителите очакват от министъра на земеделието Пламен Абровски яснота дали при евентуалното обединение ще има съкращения и колко души биха били засегнати. На 10 септември министъра заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на агенцията по рибарство и аквакултури с друга структура, контрола по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му, целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация. Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на агенцията по рибарство, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена. Испанския премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. До решението за предсрочен вот се стигна, след като кабинета на Санчес внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на жилищата. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. Внимание към проблемите на жилищната политика привлече случая с изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома и където е живяла 71 години. До принудителното й извеждане се стигна, след като тя не могла да плати внезапно увеличения си наем. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза в цялата страна. Санчес е премиер от 2018 година и преживя множество вътрешни и външни кризи. От месеци обаче кабинета е разтърсван от скандали за корупция и е под натиск заради инфлацията. Санчес беше критикуван и за начина, по който се справи с мигрантската криза в Селута. Сериозен пробив в сигурността на Централния регистър на населението на Дания е позволил на неоторизирани лица да получат достъп до лични данни на около 8 милиона и 800 хиляди регистрирани хора. Сред компрометираната информация са имена, адреси и датски лични идентификационни номера, съобщиха от Министерството на научните изследвания, висшето образование и дигитализацията. По първоначални данни, извършителите са злоупотребили с законния достъп на частна датска компания до системата. Достъпът и вече е спрян, а властите заедно с експерти по сигурността изясняват как точно е извършен пробива и какъв е пълния му мащаб. Нарушението е било засечено вечерта на 2 октомври, когато администрацията на Централния регистър установила необичайна активност в системата. Проверка показала, че неоторизираният достъп е осъществяван през септември. Засегнатите записи не се отнасят единствено до настоящи жители на Дания. Централният регистър съдържа информация за приблизително 11 милиона души, сред които освен живеещите в страната, има и починали граждани и хора, които са се преместили в чужбина. Първоначалната проверка показва, че имената и адресите на хората, които са заявили специална защита на тези данни, не са били разкрити при неоторизирания достъп. Случаят е докладван на датски орган за защита на личните данни, а полицията е започнала разследване. На този етап властите не могат да кажат кой стои зад неоторизирания достъп. След пробива гражданите са били предупредени да бъдат особено внимателни при телефонни обаждания, имейли и съобщения, дори когато от срещната страна разполага с техните имена, адреси и лични номера. Властите подчертават, че пароли, кодове за идентификация и друга поверителна информация не трябва да бъдат

0: 60 минути.
1: 75 000 дози противогрипни назални ваксини за деца са доставени у нас. За аптечната мрежа са осигурени около 27 000 дози. Над 47 500 дози назални ваксини отиват при личните лекари, с които те ще вакцинират безплатно деца от 2 до 7 години по националната програма. Приоритетно ще се вакцинират децата с хронични заболявания. Заради производствени проблеми, доставката на инжекционните противогрипни ваксини за деца и възрастни, както и за свободни пазар ще се забави. Очаква се те да пристигнат у нас до края на месеца или в началото на ноември. Здравният министър Катя Ивкова обясни, че проблема засяга не само България, а цялото северно полукълбо. Причината е, че тази година по-късно е бил определен грипния щам. Това е забавило и производството на ваксините, оттам и доставките. Нов съвременен студентски кампус беше открит в столичния квартал Студентски град от образователния министър професор Георги Вълчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Новия кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проектът включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрития и беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Вълчев, новата зона цели да създаде по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на 3 нови студентски кампуса. 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от главните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контрола ще продължи до следващата седмица. Проверяват се произхода на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание инспекторите отделят на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки, съгласно действащото законодателство, посочват от Агенцията по храните. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Болсонаро обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Вота беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент.

президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори. Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации, а само един от всеки десетима българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от национално представително проучване на агенция Тренд, което се провежда за трети път в страната. Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от доходите си за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година. А младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8% инвестират, като дела им се запазва без промяна от 2024 година. 29% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са тези, които смятат, че по-добрия живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционните активи като недвижими имоти 38%, злато 25% и земя 21%. 58% все още плащат основно в брой, въпреки че сред хората под 40 годишна възраст в София безкасовите плащания преобладават. Настоящата година се оказва изключително успешна единствено за световните технологични милиардери, съобщава агенция Bloomberg. Според индекса на милиардерите на агенцията, съвкупното състояние на около 100 технологични предприемачи, попадащи в списъка на 500-те най-богати хора в света, е нараснало с 845 милиарда долара до 30 септември, като това е най-големия ръст, регистриран някога за първите 9 месеца на годината. Двигател на този скок са същите сили, които стимулират световните пазари, бума на изкуствения интелект и рязкото покачване на цените на акциите на технологичните компании, особено в Съединените щати. Общото състояние на технологичните милиардери вече възлиза на 4,6 трилиона долара, което представлява 36% от богатството, включено в индекса на агенция Bloomberg, въпреки че те съставляват едва около една пета от неговите членове. За разлика от тях, милиардерите натрупали състояние си извън технологичния сектор са загубили общо 62 милиарда долара през този период, като американците са генерирали 94% от нетния ръст на индекса. От 10 септември насам всичките 10 най-богати хора в света са от Съединените щати, прецедент откакто Bloomberg започна да следи състоянието на милиардерите през 2012 година. Илон Мъск, най-богатия човек в света, е увеличил състоянието си с 310 милиарда долара от началото на година до края на септември, което се равнява на близо 40% от общия приръст на индекса на милиардерите. За кратко през юни той стана и първия в света трилионер.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Фискалният съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за 2027 година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори като образование и здравеопазване. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда

ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихтските критерии от 3%, посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При две от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответния продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение, при едната от 2015 година, а при другата верига през 2016. Тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия възможен размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите. И по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в страната продължават. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва в документа. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет от над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Европейската комисия прие пакет от документи, които ако бъдат одобрени, ще доведат до кардинална промяна в политиката на разширяването на блока. Заради трудното постигане на единодушие в миналото, често заради страни като Унгария и отчасти Полша, Брюксел предлага преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области, като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика. Комисията ще направи и преглед на все още неприетите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране. В областта на разширяването комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорни клъстери и за други междинни решения в рамките на преговорите за присъединяване, което би направило процеса по-динамичен. Комисията също така предлага да обсъди с Европейския парламент и съвета как да се осигури по-ефективно провеждане на процедурите по член 7, включително чрез определяне на евентуални срокове. Годишните доклади относно разширяването и върховенството на закона ще продължат да служат като основни инструменти за наблюдение, като обхвата на доклада за върховенството на закона ще бъде разширен и към другите страни кандидатки, когато те бъдат готови за това. Еврокомисията въвежда и понятието поетапна или постепенна интеграция, което означава, че ще търси и определи възможности за задълбочаване на интеграцията в някои стратегически сектори, като енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана, още преди страните да са станали пълноправни членове на Евросъюза. Според Брюксел, бъдещите договори за присъединяване следва да включват по-силни гаранции срещу сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване. Гаранциите предвиждат в случай на сериозни нарушения, мерките да включват и временно спиране на правото на глас в съвета. За ограничен период, нова държава членка би могла също да се ангажира да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове. Като част от пакета за разширяване за тази година, комисията ще представи индикативни пътни карти за Черна гора, Албания, Молдова и Украина. Тя също така ще представи последователен подход за постепенна интеграция, който включва набелязване на стратегическите области. По отношение на Украина, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност
на нейното земеделие. Еврокомисия

предлага да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки. Предложенията на Брюксел тепърва ще бъдат обсъждани с държавите членки. Швеция ще разположи противовъздушни системи Patriot за защита на логистичния възел на НАТО в източна Полша, който снабдява с оръжие Украина. Съобщението направи шведския премиер Улф Кристершон. Операцията ще започне през декември и ще замени аналогична подкрепа на Нидерландия. Скандинавската страна ще разположи около 100 свои военни. Швеция вече разполага бойни самолети Грипен в Полша като част от мисията на Алианса за въздушно наблюдение. Като се позова на разузнавателни данни миналия месец, полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни нападения с дронове и ракети срещу страните, които подкрепят Украина.

Talentiot Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. Hey! The Voice. Let's go! Yeah.

0: Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
0: The Voice. We love music.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.
0: We

0: намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. We love music.

Президента на Панама Хосе Рауль Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разлюля тази нощ южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Поне 15 ученици са пострадали, като се очаква броя на ранените да се увеличи. Земетресението е нанесло щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Пойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа, а американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите обяви дарение от $250 000 за централноамериканската държава и откри кредит.

0: кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и на световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обяви, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износа на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК Избори 360 градуса. Опцията се намира в секцията за избиратели, откъдето потребителите ще получават информация за изборния процес, как да използват редица електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Шампиона Олимпиакос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. В среща от четвъртия кръг игра на Фатина, гръцкия шампион се наложи с 89 на 66 точки над турския Анадолу Ефес. Българският национал Александър Везенков реализира 9 точки за победителите, а американеца Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8 точки за успеха. Италианеца Винченцо Монтела беше уволнен като селекционер на националния отбор на Турция по футбол, съобщиха от Федерацията на страната. Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор, като в позицията не се посочва причина за раздялата, нито името на негов заместник. Монтела пое отбора на Турция през септември 2023, като успя да изведе тима до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 година. Решението беше взето след 4 поредни загуби в Лигата на нациите, като последното поражение беше от Италия с 1-3 във вторник. Турският тим беше елиминиран и от груповата фаза на световното първенство това лято. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. Интензивен е тази сутрин трафика на границата ни с Турция на граничен пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променен е и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Билетите за Гласънбори 2027 се разпродаха само за 42 минути. Представете ли си? Потвърждавайки огромния интерес към едно от най-големите музикални събития в Великобритания. Продажбата на стандартните билети започна в 9 часа британско време в неделя, а хилядите фенове се включиха онлайн опашките с надеждата да си осигурят място на фестивала, който ще се проведе от 23 до 27 юни през 2027 година. Предстоящото издание идва след традиционната година почивка на фестивала. Може би тук е ключовото. Цената на билетите този път достигна рекордите 408 паунда, включително такса за резервация от 5 паунда. Това е увеличение с 29,5 паунда спрямо изданието през 2025 година. За първи път стандартният билет преминава границата от 400 паунда. Въпреки по-високата цена, търсенето изключително надхвърли наличните места. Пакетите с автобусен транспорт също бяха разпродадени за по-малко от половин час по-рано през седмицата. А основните хедлайнери за Гластънбъри 2027 още не са обявени, но организаторът Емили Вис сподели, че екипът е изключително доволен от начина, по който се развива подготовката. Фестивалът традиционно предлага хиляди изпълнения на повече от 100 сцени, което за много посетители оправдава високата цена на билетите. Сред късметлиите успели да си осигурят места са Ники и Хелън Нъгет от Амършъм, които се запознават именно на Гласънбъри през 2007 година. Двойката планира да отпразнува предстоящата си 20 годишнина от сватбата, като се завърне на фестивала с същата група приятели, с която се запознала там преди 2 десетилетия. Ех, че готино, даже настръхнах, докато ви го споделях това. Не всички фенове обаче имаха късмет. За хората, които не успяха да се здобият с билет, все още остава така още една възможност. Организаторите потвърдиха, че през пролетта на 2027 година ще бъде проведена препродажба на върнати или анулирани билети. Morning Voice.

0: The Voice.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сия е постигнала сделка за продажбата на половината от правата върху музикалния си каталог срещу 180 милиона долара. Според съдебни документи, цитирани от TMZ, изпълнителката на Шанделеи е продала 50% дял от каталога си на развлекателната и инвестиционна компания Pop House. Сделката обаче е осложнена от продължаващия развод на певицата с Дан Бернат. От общата сума 165 милиона долара са свързани с песни, написани от Сия преди брака им, сред които някои от най-големите и хитове Титаниум, Чип, Триус и още. А според документите Бернат се е съгласил да се откаже от претенции към тези средства, ако певицата му изплати 1 милион долара. Останалите 15 милиона от сделката са предназначени за музика. Morning Voice Select.

0: Charming Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за тайните на красивата кожа и по-конкретно красивата, сияйна и свежа кожа, която не винаги означава скъпа козметика, часове в салона или сложна рутина с десетки продукти. Понякога най-голямата разлика идва от няколко малки навика, които превръщат обикновената грижа в истински домашен ритуал. Добрата новина е, че не е нужно да променяме целия си живот, за да изглежда кожата ни по-отпочинала и здрава. Ето някой... няколко лесни трика, които можем да включим в ежедневието си още от днес. Ето от първо число. Никога не подценявайте почистването. Много е важно, наистина. Аз съм имала периоди в тинейджърските ми години, в гимназията, с които изобщо не се гордея, в които съм така по седмица съм спяла с грим всяка вечер, без да изчистя лицето си, с идеята, че на следващия ден пак ще съм с грим и няма да се наложи да стана по-рано, за да се гримирам, въпреки че не мога да кажа, че съм носила кой знае какво количество грим и така нататък, но каквото и да е, със сигурност не е здравословно. Красивата кожа започва с чистата кожа. Гримът, себумът, прахът и замърсяванията се натрупват през деня, затова вечерното почистване не бива да бъде пропускано. Изберете нежен продукт според типа си кожа, не търкайте агресивно. Ако носите грим или водоустойчив слънцезащитен продукт, отделете достатъчно време за внимателното им отстраняване. Имайте предвид, че дори и да нямате грим на лицето си, задължително е почистването, измиването заради частиците, които се носят из въздуха, също и слънцезащитния продукт. Не лягайте вечерта да спите с него с идеята, че като сте били целия ден с слънцезащитен продукт или като не виждате нещо, но че покрива лицето ви, то не е там, напротив. Малкият трик е: намийте лицето с прекалено гореща вода.

хладката или леко топла вода е много по-щадяща. Номер 2 – хидратацията. Това е най-добрия приятел на... на човек, хайде, можем да кажем, независимо коя част от нас става въпрос. Дори измазната кожа, тя има нужда от хидратация. Когато кожата е добре хидратирана, тя обикновено изглежда по-гладка, свежа и сияйна. След почистване нанесете подходящ хидратиращ продукт, а ако усещате опъване или сухота, не пренебрегвайте този сигнал. И още нещо много важно, достатъчен прием на течности и балансирано хранене също са част от цялостната грижа за кожата и не само. Не пропускайте SPF-а, дори когато небето е облачно. Слънцезащитата не е само за плажа. Обелъчите могат да допринасят за преждевременното старене на кожата и появата на пигментните петна. Затова SPF продуккт може да бъде последната стъпка от сутрешната ви рутина. Изберете широко спектърна защита и я използвайте според указанията на продукта. Биотинами, който си заслужава, поставете SPF до така останалата си сутрешна козметика, за да не я забравяте. Продължаваме с номер 4. Направете си вечер без екрани. Звучи като съвет за начин на живот, но вижте колко често споменаваме това, необходимостта от това да зарежем екрана, в който толкова усилено сме се вкопчили. Дали телевизор, компютър, таблет, телефон, няма значение, ние сме нон-стоп с екран и не си, може би, когато не присъства някакъв екран в ежедневието ни, чак ни се струва странно, но това може да се превърне в бюти ритуал. Създайте си 20-30 минути преди сън без телефон и лаптоп и социални мрежи. Вместо това почистете лицето си, нанесете продуктите си за вечерна грижа и спийте чаша вода или чай или просто забавете темпото. Прочетете 2-3 страници от любимата си книга. А достатъчният и качествен сън е важна част от цялостното усещане за свеж и отпочинал вид. Не прекалявайте с ексфолирането. Гладката кожа е прекрасна, но повече не означава по-добре. Прекомерното ексфолиране може да раздразни кожата, да наруши кожната бариера и такива ни неща и оттам да има доста последици. Смените редовно кълъвката на възглавницата. Това също е много важно. Един от тези малки навици, за които често забравяме, кълъвката има ежедневен контакт с лицето и върху нея остава себум, остатъци от козметика, продукти за коса. Редовната си смяна е лесна, хигиенна стъпка, особено ако кожата ви е склонна към несъвършенства. Малък бонус, ако използвате продукти за коса преди сън, оставяйте ги добре да попият преди да легнете. Оставяйте лицето си на спокойствие, няма нужда непрекъснато стискане, почистване, за да може да премахнем всички несъвършенства. Вместо това бъдете последователни. Просто в рутината си кожата има нужда от време, за да покаже резултатите на добрата грижа и създайте си един истински домашен бюти ритуал. Красивата кожа не е само въпрос на продукти, тя е въпрос на постоянство. Веднъж или два пъти месечно си подарете време за спокойна домашна грижа. Почистете лицето, нанесете подходяща маска, хидратирайте, оставете телефона на страна. Не е необходимо маската да съдържа десетки съставки или да бъде направена от продукти от кухнята. Ако използвате домашна рецепта, избирайте щадящи съставки и избягвайте агресивните вещества, като лимонов сок и сода върху лицето си. И като цяло, сиянята кожа не се появява за една нощ. Тя е резултат от постоянна грижа, достатъчно съм балансирано хранене, хидратация, слънцезащита и подходяща козметична рутина. Също и добър дерматолог. И може би най-важната тайна е именно тази. Не е нужно да имате десетки продукти, за да се грижите добре за кожата си. Нужно е да знаете от какво има нужда тя и просто да бъдете постоянни. Понякога най-красивия бюти ритуал е просто да отделите малко повече време за себе си. Всяка вечер, без бързане и излишни осложнения. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Инали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Chiori de predstavi single Catastrophe. Световната суперзвезда Смолти Платин е статус Хилари Дъв. Представи Катастрофи, оригинална песен, създадена за The Cat in the Hat. Това е първият пълнометражен анимационен филм на Warner Bros. И същевременно дебюта на

обичания персонаж в анимационен филм за големия екран, който тръгва по кината. Парчето, което служи като емоционален център на филма, е написано от Дъв с авторство с Мати Кома, Мадисън Лъв и Брайан Филипс. Негови продуценти са Кома и Филипс. Песента, която прозвуча за първи път в нов трейлър, по-рано вече е достъпна и излиза с официален видеоклип. Катастрофи е включена в саундтрака към филма, който излиза на 30 октомври. А ние продължаваме с музиката до края на този час. Morning Voice

От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столицата. От полицията уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя на 30 и 38 години. В тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Двамата са криминално проявени и са излежавали присъди в затвора заради разпространение на наркотични вещества. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха от полицията. Дизела в Съединените щати поевтиня средно с 5% след обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Владимир Путин. От февруари насам обаче поскъпването е с 70%. В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 хиляди тона от тях ще бъдат незабавно освободени. Минути след като Тръмп направи изявлението в социалната си мрежа Truth Social, от Министерството на финансите на Съединените щати отмениха санкциите към Русия в тази сфера и издадоха лиценз на рафинериите да продават в следващите 6 месеца или до април следващата година. Новината идва като голяма изненада, след като само преди месец американският президент подписа закон за мащабни санкции срещу Русия, който целеше да притисне именно енергийната и военната промишленост на Кремъл и да ги върне обратно към масата за преговори. Украинският президент Володимир Зеленски коментира сделката с думите, че подаръците за Путин няма да доведат до мир. Според американски анализатори, доставките на дизел от Русия няма да окажат толкова голям

0: му влияние, че да намалят сериозно цените на горивата в Съединените щати. Шестима министри ще се включат в Софийския маратон, който започва днес. Старта ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро Норвегия часове след като Нобеловия комитет присъди тази годишната награда за мир на Нави Пилай, бив съдия от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, който стига до заключение, че Израел е извършил геноцид в Газа. По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп нарече Пилай непозната личност. Президента на Съединените щати отново изрази недоволството си, че не е получил наградата за мир, като нарече това позорно и унизително решение, хвърлило петно върху Норвегия. Тръмп изтъкна, че е помогнал за предотвратяването на редица войни, включително между Северна и Южна Корея, както и между Китай и Тайван. Според него Нобеловата награда за мир била дискредитирана, учепа радикални идеолози, противници на демокрацията и врагове на цивилизацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3-0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор със скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта отвои аванса на домакините, а крайното 3-0 оформи Кингсли Куман в 77-та минута. Ал Насър има еднакъв брой точки с Ал Кадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Ал Дирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1-1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в третата минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373-я км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Drake и Don Toliver намират общ език в парчето Solar Eclipse. Значи, общ език на неочаквано място в един кънтри хит Choose in Texas на Ella Langley в Solar Eclipse. Позната песен получава нов характер, темпото се забавя, атмосферата става по-интимна, а мелодичните вокали на двамата я отвеждат към R&B. Това е колаборация, която използва разпознаваемия оригинал като отправна точка за собствен разказ. Представена първо във филма FOMO през септември, песента вече излиза официално като фокус сингъл. Разширеното издание добавя 4 записа към албума. Don Toliver участва и Cold Shoulder. Morning Voice.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Октомври е тук и носи със себе си вихър от космически енергии, които ще повлияят на нашия стил, емоции и взаимоотношения. Според месечен хороскоп на ново списание, този месец е време за дълбока интроспекция и автентичност, който ще ни помогне да се почувстваме по-уверени и в хармония със себе си, като всеки месец и сега ще ви споделим един списък с препоръки, които да ви вдъхновяват да излезете извън рамките и да прегърнете истинското си аз, ако искате да знаете какво да облечете, за да се почувствате по-близо до себе си, как да освежите дома.

си за нов етап от живота или как да промените рутината си за красота по време на важен транзит. Така, първо вашия изгряващ знак, след това за Венера и накрая за Слънчевия знак. Ще ви споделя съвсем след мъничко. Morning Voice Select. Let's get the party started.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за, както вече ви споделих, една прогноза за стил, връзки, какво да облечем, купим, опитаме според звездите. По-подробна информация като цяло можете да прочетете, защото надали ще мога да изкажа за абсолютно всички, но реших, че ще ви споделя за тези зодиакални знаци, които са по моите Слънце, Асцендент и Луна. Защото сезонът на Скорпиона започва на 23 октомври, а сега на 10 октомври ни очаква новолуние във Везни и то ще ни подтикне да бъдем честни със себе си, къде може би създаваме хаос в собствения си живот и да поставим намерения за намиране на истински баланс, който започва отвътре. На 15-ти Плутон, планетата на тайните, силата и трансформацията, става директен, слагайки край на ретроградния си период в знак Водолей. С други думи, първата половина на октомври е изцяло посветена на придобиването на яснота, като се откъснем от крайния резултат. Насладете се на настоящия момент и бъдете честни със себе си и с другите, какво искате и от какво се нуждаете от живота. Сезонът на Скорпиона, както споменах, на 23 октомври започва и веднага ще ни покаже какво се е криело под повърхността. А на 24-ти ретрограден Меркурий започва в знак Скорпион. Две вътрешни планети в ретроградно движение, в такъв интензивен и алхимичен знак, нещата неминуемо ще се нажежат и ще станат по-пламенни в личните ни отношения. Затова така си отделете време да осъзнаете кои навици, връзки и избори в живота ви се усещат недовършени и къде сте призовани да се посветите повече. Още на следващия ден Венера ретроградна се връща във Везни. Ден след това на 26-ти имаме пълнолуние в Телец, така че ако първата половина на месеца беше за честност със себе си, втората половина ще ни призове най-накрая да бъдем честни с всички останали. А вие готови ли сте за дълбоката трансформация? Може да ми споделяте във Viber, а сега ще ви прочита, както казах, за моите Слънце, Луна и Асцендент. Ако тук виж някой се припознае също, не е нужно да са същите в същата подредба, но ето започвам с

повече време в питане какво се случва под повърхността. Ретроградната Венера в Скорпион може да изкара наяве тайни емоции, стари връзки и незавършени афери, докато ретроградния Меркурий по-късно през месеца ви кара да намалите темпото и да слушате преди да се втурнете към следващото приключение. Новолунието във Везни на 10 октомври все пак дава така достатъчно социална и творческа инерция, но качеството на връзките има по-голямо значение от количеството. Вашите инвестиции на време и енергия трябва да ви помогнат да създавате спомени този месец, а не просто да ги планирате. И модно

да се обадите на някого, когото не сте виждали от твърде дълго време. Ще минем през Водолея, който всъщност е мой асцендент. Нещо в идентичността ви се променя Водолей и октомври ви дава разрешение да го направите видимо. Плутон става директен във вашия знак около средата на месеца, предвижвайки продължителна вътрешна трансформация в по-осезаема фаза. В същото време ретроградната Венера ви подтиква да преосмислите публичния си образ, кариерните си амбиции, отношението си към успеха. Изведнъж може да осъзнаете, че нещо, което сте мислили, че искате, всъщност е било нещо, което сте искали да, така, да бъдете видени, че искате. Има разлика, но новолунието във Везни на 10 октомври ви насърчава да разширите света си чрез обучение, пътувания, публикуване или нови преживявания. Купувайте за живота, който искрено ви вълнува. Модната прогноза за водолеите е ефективен панталон, ефективен, но може и ефективен да е. Уникално бижу, странна чанта, компактен проектор за организиране на филмови вечери, например. Вие не пазарувате за одобрение този месец, пазарувате за доказателство, че на живота ви му е позволено да бъдете странен, интелигентен или красив. Изцяло ваш избор. И ще завършим с близнаците. Да видим какво така се прогнозира и за тях. Близнаци, октомври е по-малко за повече неща и повече за качество пред количество в живота ви. Целта е всичко около вас наистина да се усеща като самите вас, когато се огледате. Това включва чатовете ви, гардероба и живота ви като цяло. Ретроградната Венера в Скорпион пристига на 3 октомври, за да ви подтикне да преосмислите рутината, навиците, ритуалите и древните неща, които правите всеки ден и които или ви подкрепят или ви изтощават. Новолунието във Везни на 10 октомври ви дава свежа творческа искра и може да ви накара да се така отнесете много по-сериозно към идеите, образованието, пътуванията или творческите търсения, които преследвате. Най-добрите ви инвестиции този месец ще направят ежедневието ви по-интересно, без да го осложняват излишно. А модната прогноза за вас – блуто, тонколонка за импровизирани танцови партията в кухнята, дързък аромат или пък лак за ногти, който да ви напомни да излезете от черупката си. Компактен дигитален фотоапарат с носталгична светкавица. Приоритизирайте неща, които ви карат да искате да документирате, създавате, скитате и наистина да се чувствате в собствения си живот този месец. Morning Voice Select.

0: The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с музикалните новини. Шон Диди Комбс е бил върнат в специалното изолирано отделение на федералния затвор в Нью-Джерси, след като се появиха твърдения, че е получил забранени вещи и необичайни привилегии в затвора. 56-годишният музикален продуцент излежава 50-месечна присъда в федералния затвор, след като през 2025 година беше признат за виновен по две обвинения, свързани с транспортиране на лица с цел проституция. Новината за връщането му в изолация идва след разследване на NBC News, в което четирима мъже, твърдящи, че са били настанени в същото отделение като Комбс, описват условията му като необичайно привилегировани. В същото време, така според техните твърдения, други затворници са му приготвяли специални ястия, пряли са дрехите му, почиствали са жилището му и са му правили масажи срещу заплащане. Morning Voice Select.

Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Финансиране ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите, засегнати най-силно от прехода към климатично-неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. НАТО, Европейския съюз и Съединените щати са провели разговори за възможни решения за прекратяване на войната в Украйна. Сред обсъжданите теми са били гаранциите за сигурност и предотвратяване на бъдещи конфликти в Европа. Разговорите са се състояли в Майами и са обхванали въпроси като енергийната сигурност и износа на зърно. Според американския пратеник Стив Уитков, срещата е била плодотворна и е помогнала за очертаването на области, които да бъдат проучени допълнително преди следващата среща между Съединените щати и Русия. Източници са съобщили пред агенция Франс Прес, че американските преговарящи се опитват да разработят нови предложения, които да доведат до пробив в преговорите преди настъпването на зимата. Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. 11 души са пострадали, сред които и 4 деца. Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала. Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали 5 възрастни и 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Ранени са и 2 души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети в южната италианска област Кампания. Урагана Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието и предупредиха за възможни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво по бензиностанциите. Исаяс е първия ураган в Атлантика за сезона и първия случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се образува през октомври. Кмета на София Васил Терзиев и редица настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 км от Софийския маратон. Старта беше даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането. Победител старта на 5 км стана Иван Андреев с време 15 минути и 54 секунди. При жените триумфира рейс директора на състезанието Милица Мирчева с време 17 минути и 2 секунди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от юго-запад.

0: Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час. The Voice Airplay Chart. It starts now.
1: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на AirPlay Chart Top 30 по Радио The Voice. В следващите 2 часа ще проследим класацията за най-излъчваните хитове през изминалите 7 дни. Тази седмица посрещаме 3 нови попълнения, 4 песни са задържали позициите си, 11 падат надолу, а 12 се изкачват. В предишното издание хит номер 1 беше Bass Persuades на Майли. А дали все още е на върха, ще разберем, след като отворим и архивите за тази седмица. Тролбек хит, който ще ни върне чак до 2014. Започваме отброяването с 2 нови попълнения. На номер 29 посрещаме Адела с парчето Никол Кидман. Дръзко, бляскаво и изпълнено с препратки към някои от най-емблематичните роли на холивудската звезда. В песента името на Никол Кидман се превръща в символ на женската увереност, свободата и усещането, че държиш контрола над собствения си образ и история. Върху плътен, лежерен бит, Адела влиза в ролята на истинска филмова звезда, провокативна, забавна и напълно уверена в своята сила. Преди нея обаче ще обърнем внимание на друг хит, който дебютира в самото начало под номер 30. Clean Bandit събират 2 много различни гласа в Company, американската R&B звезда Chloe и нигерийския изпълнител Omalay. Оказва се, че тази среща се подготвя от години. Clean Bandit работят и пишат музика с Omalay още от 2022, а сега най-после издават общо парче. Chloe пък казва, че се е влюбила в песента още при първото слушане и за нея посланието е много просто. Накрая не са важни материалните неща, а човекът, когото искаш до себе си. Company е и първият поглед към следващия албум на Clean Bandit, който очакваме през 2027 година. А сега време е да започнем с най-големите хитове за седмицата по Радио The Voice. Номер 30.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър се отдалечава от върха с още 4 позиции и застава на номер 28. Продължаваме нагоре и достигаме до Бангаранга, песента, която се задържа най-дълго в класацията ни за най-излъчваните хитове. Цели 31 седмици. Днес Дара се изкачва с 2 места до номер 26, а обратното движение прави Дамяно Давид с романтичното The First Time. Слушаме го сега в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

катастрофа. На номер 25 посрещаме третото и последно ново попълнение – Персеиди на Роби и Молец. Само преди седмица този хит се изкачи до първата позиция в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 и все още държи лидерското място. Персеиди е поредната среща между Роби и Молец и е част от последния албум на Роби Следа. Заглавието е вдъхновено от метеорния поток Персеиди, а песента разказва за любов, която едновременно привлича и наранява, като ярка следа, която остава дълго след себе си. Видеото също следва тази идея и отвежда артистите в приказно космически свят, вдъхновен от Малкият принц. Ние пък продължаваме да се изкачваме в Airplay чарта. На 23-то място са Another и 54 Ultra, които не отбелязват промяна с Talk to You. А преди тях ще се вдъхновим от хита на номер 24, който се изкачва с две позиции. Три дни чудеса на Руши. The Voice. Airplay chart. Номер 24.

Animal на Cat's Eye отбелязва сериозен спад. Цели 10 позиции назад до номер 22. А на прага преди топ 20 чухме Dance от Slater, която се придвижи с 7 места надолу. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21. А след това Airplay чарта продължава с най-излъчваните хитове през 41-та седмица на годината. Останете с нас! The Voice. Airplay чарт номер 30.

дали Слейтър ще се завърне сред челните позиции в Airplay чарта или ще продължи да се отдалечава от върха. Това ще стане ясно в следващите ни срещи. А ако сте фенове на певицата, мога да ви споделя, че тя обяви и нов албум. През декември очакваме Worst Man in America, който ще предложи нов поглед към света, създаден от певицата с предишния ѝ албум Worst Girl in America. Самата тя описва новия проект като своеобразна обратна версия на предшественика му. А ние продължаваме днешното отброяване с Woman на Peggy Gou и Ayra Starr. Преди 7 дни песента бе на 9-то място, а днес се отдалечава с цели 11 позиции и застава на номер 20. Това е The Voice. Радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Play chart. Номер 20.

Рекордният спад в Airplay Chart Top 30 през 41-та седмица на годината отбелязва дуото Моранди. Мис Кали, халелуя, пада с цели 13 места до 19-та позиция. Днес, освен всички размествания, имаме и още три песни, които не са променили позициите си от миналата седмица. Дали една от тях е Bass Persuades, която в предишното издание грабна златото, или имаме нов победител. Това ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя. Аз съм Ери и сега ви представям Саладика на Лиса, която прави 4 стъпки назад и застава на номер 17, а обратното движение изкачва Карол Джи и Бруно Марс до номер 18 с любовната балада Still. The Voice Airplay Chart, номер 18.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Let Me Be на The Second Voice застава в края на първата половина на та седмичното преброяване на най-излъчваните хитове по радио The Voice. Парчето пада с 8 позиции до номер 16, а в началото на топ 15 ще слушаме две парчета, които се изкачват по една стъпка. Твоето секси аз на Миро застава на 14-то място, а точно в средата е Ариана Гранде с Петъл. The Voice. Play Chart. Номер 15.

обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар предизвика реакция и сред българските политици. Сделката цели да допринесе за понижаване на цените на горивата, но предизвика критики от страна на Украина, защото приходите от руския енергиен износ ще подпомогнат финансирането на войната. Пред Нова телевизия заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България заяви, че конфликта между Русия и Украина трябва да бъде решен по дипломатически път, защото всички страдат от тази война и последствията от нея. Той отхвърли като политическо внушение изказвания на опозицията, че от управляващата партия искат Украина да капитулира. Ангелов заяви, че външната политика и позицията на България ясно показва, че ние трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и да бъдем бдителни към всичко, което се случва. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна, че през септември правителството на Румен Радев и депутатите от Прогресивна България са отменили забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него, освобождаването на износа е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства. Така зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, както и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК избори 360 градуса. Също днес изтича срока за избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да подадат заявление за това. Заявленията могат да се подават в писмена форма по образец или електронно чрез интернет страницата на общините по постоянно им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато е направено искане съгласно изборния кодекс. Парад на нациите дава начало на фестивала на културите в Пловдив. Събитието се организира от британското училище в града и ще събере на едно място музика, танци, традиции и кухня от различни части на света. Представители на десетки държави ще преминат по главната улица, а благотворителен кулинарен базар ще подкрепи деца в неравностойно положение. Фестивалната програма ще продължи до 15 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от юго-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променена и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

се приближи до върха с 4 позиции и застана на 13-то място. Момчешката K-pop група обяви, че няма да изпраща свои песни за наградите Грами 2027, след като

разкритикува новата категория Asian Pop и изискването песните в нея да съдържат значимо използване на азиатски езици. Според 7-те членове, това условие по-скоро постави артистите в определени рамки, отколкото да разширява признанието за музиката им. След BTS подобно решение взеха и Stray Kids. В същото време Дрейк също се отказа от участие в надпреварата, като не е изпратил нито една песен от трите си албума, издадени през 2026. Още по темата, както и всичко най-интересно от света на музиката, киното и шоу-бизнеса, можете да научите на сайта ни thevoice.bg. А сега, по Радио The Voice, ви пускам Дай Дай на Шакира и Бърнабой, които отбелязаха лек спад с една позиция до номер 12 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 12.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The ocean is dangerous.
3: Този октомври.
4: Help me! I'm in the whale!
3: Се гмуркаме.
2: Breathe.
3: В дълбините.
4: Help me!
3: 16 октомври, само в кината.
5: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
3: Този октомври.
6: Are you ready for Street Fighter?

И нагоре изкачиха The Bouse до номер 11 със свежото парче Magnetic. Време е да си припомним подредбата на хитовете между 20-то и 11-то място, а след това навлизаме в челната десетка. Кои песни намират своето място там и кой ще се окаже на върха? Ще разберем след малко. Не сменяйте частотата, а останете с Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 20.

Дъбал са се устремили към върха на AirPlay чарта. Днес застанаха на крачка от топ 10, но кой знае, след 7 дни може да намерят мястото си сред челните позиции с парчето Magnetic. А сега, в следващите минути, ще слушаме три парчета, които си поделят рекордното изкачване за това издание. С цели 11 позиции по-нагоре, на деветото място е Emerald Eyes от Алекс Уорън. Песента излезе заедно с втория му албум Wild Child, чието заглавие има много лична история. Wild Child е прякорът, с който покойният баща на Алекс го нарича като дете. А точно в началото на топ 10 слушаме хитовото Whisper, парче, което излезе това лято и с което Джоел Кори отново залага на силен клубен бит, поп-мелодия и запомнящ се припев, създадени за радиото и музикалните телевизии. The Voice Airplay Chart, номер 10.

Loser на Tame Impala. Както ви споделих преди малко, е третото парче, което споделя рекорда за най-голям скок през 41-та седмица на годината в Airplay чарта на Radio The Voice. С цели 11 позиции се изкачи до 8-то място. Аз съм Ери и ето, че достигаме до 6-та позиция, където с 4 стъпки напред е Hooty Fruity от Кацай, което застава точно пред дигитално на Дара Екимова, която задържа минало седмичната си 7-ма позиция. Пред нас остават още 2 хита, които не са отбелязали никаква промяна. Кои са те и дали едното от тях е Bass Persuades на Майли, което в предишната ни среща грабна златото, ще разберем до края на часа. Останете с нас! The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Radio The Voice. И сега поглеждаме към четвъртото място. Там откриваме минало седмичния лидер Miley с Bass Persuades, която този път пада с 3 позиции. В световен мащаб Miley също записа името си в историята на Billboard 200, но с рекорд, от който едва ли се гордее. Новият албум Bass Persuades се срина от номер 1 до номер 157 само за една седмица. Най-голямото падане от върха за жена-изпълнител в историята на класацията. Тежка седмица се очертава за Miley, но пък тя ще се качи на сцената за 2 концерта в Лос-Анджелис след броени дни. За малко над 18 000 места са се наредили почти 1,5 милиона фенове, което показва, че дори и да не е на върха на чартовете, почитателите на Miley са зад нея и я подкрепят. Дали ще успее да се върне на върха и на нашия чарт, ще следим с интерес в следващите седмици. А сега ви пускам Moving to the Sun на Хюгел и компания, които отстъпват назад с една крачка до номер 5. Airplay Chart. Номер 5.

минути ни делят от това да разберем кой е новият номер едно в ефира на Радио The Voice. Но преди това поглеждаме към подгласниците, при които не откриваме никакви размествания спрямо миналата седмица. На второто място се задържа колаборацията на DJ Godja, Jason Derulo и Melody – Ми Чико. А на третата позиция отново е Дати с меланхоличното Take Me There. Аз съм Ери. Останете с нас, защото кулминацията на днешната ни среща предстои в края на часа, веднага след та седмичния throwback hit. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко.
1: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Този октомври, готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври, само в кината.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
1: The Voice. The Voice. Airplay chart номер 2.
6: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

един сингъл, който и до днес звучи повече от актуално. С днешния Throwback хит ще се върнем 12 години назад, когато официален номер едно в ефира на The Voice, а бих казала в голяма част от света, бе Taylor Swift с Shake It Off. Този сингъл постави началото на една изцяло нова глава за певицата. С нея тя официално остави кантри звученето зад себе си и представи първия си изцяло поп-албум 1989. Swift пише Shake It Off заедно с Макс Мартин и Шелбек, а идеята идва от огромното медийно внимание около нея. В онзи момент почти всичко, което прави, се превръща в новина и вместо да позволява на критиките и слуховете да я променят, тя решава просто да ги отръска от себе си. И публиката очевидно е готова за новата Тейлър. Shake It Off дебютира директно на върха на Billboard Hot 100 с над 500 000 продадени дигитални копия само за първата седмица. Любопитна е и историята на видеото. Тейлър нарочно се поставя сред професионални балерини, хип-хоп танцьори, мажоретки и гимнастици, докато самата тя изобщо не успява да се впише. Точно това е идеята. Няма значение дали танцуваш добре. Важното е да бъдеш себе си и да се забавляваш. Shake It Off получава и 3 номинации за Грами. За запис на годината, песен на годината и най-добро солово поп изпълнение. Грами така и не печели, но по-късно е избрана за песен на годината на iHeartRadio Music Awards и печели наградата на Billboard за най-стримвано видео. А дори онези запомнящи се саксофони също имат своята история. Записани са в Швеция, още преди към песента изобщо да бъдат добавени вокалите на Тейлор. Повече от десетилетие по-късно е време отново да си припомним един от хитовете, с които започна поп-ерата на Тейлор Суифт. Номер едно в ефира на The Voice през 2014. Shake It Off.

Здравейте, приятели! След като махнахме всичко негативно и потанцувахме с Тейлор Суифт и нейното Shake It Off, та седмичният ролбек хит, е време да ви споделя и кой е новият победител Fair Play Chart Top 30. Но преди това ще си припомним как се класираха хитовете в Топ 10, а след това се връщам, за да ви споделя кой е новият номер 1. The Voice. Fair Play Chart номер 10.

Аз съм Ери, вие слушате Радио The Voice и ето, че достигнахме кулминацията на днешното издание на Airplay Chart Top 30. Преди да ви споделя кой е на върха днес, ще ви кажа кой със сигурност няма да бъде там. Поли Генова с Спомени, Биби Рекса и Фейтлес с New Religion и Грин Гот с неговото Не, не, не. Тази седмица те отпадат от класацията, за да направят място на трите ни нови попълнения – Company, Nicole Kidman и Персеиди. Дали ще успеят да се завърнат, само времето ще покаже. А сега – моментът, който всички чакаме. За първи път на върха застават Topic и Becky G с Sorry Papi. Хитът се изкачва с 5 позиции до номер 1, след като сме го слушали цели 61 пъти в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и ви пожелавам пъстър и слънчев есенен уикенд. Останете с The Voice, а в понеделник ви очаквам в Planet Voice, минути след началото на 16-тия час с най-интересното от света на музиката, киното и културата. А до тогава не пропускайте да гласувате на сайта ни thevoice.bg за любимите си български и денс парчета в останалите ни чартове. А сега, новия номер 1. Sorry Papi от Topic и Becky G. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: Brâncoș. Studiul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Рафинерии Тенауко в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник Нью Йорк Пост, като се позовава на представител на американското правителство. Според изданието, оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара. Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив. По случая, като обвиняем, е привлечен нейният 14-годишен син. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града. Причините за престъплението са били лични, свързани с семейството. Властите нямат данни за предишни конфликти. Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, че то само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито. Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията. В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест на момчето. От държавното обвинение обясниха, че младежа го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода. Тир катастрофира на булевард Васил Левски в Хасково. Зад вулана на камиона с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движил от квартал Орфей в посока към кръстовището с булевард Съединение. В района на бившата цигарена фабрика се ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард Васил Левски, при което са борил и метален стълб за уличното осветление, който паднал на платното. Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофа беше силно затруднено. По първоначална информация, инцидента е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват. Най-малко 7 души бяха убити в ранните сутрешни часове днес в украинския град Запорожие. При руска атака с планиращи бомби обяви началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. Десетима са ранените, а според Семикин вероятно има хора затрупани от развалини. По негова информация, при масираното нападение с авиационни въздушни бомби са нанесени удари на няколко места едновременно. По-рано в приложението Telegram Семикин съобщи, че е бил поразен 5-етажен

жилищен блок, в който са загинали двама души. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха при мъжете и при жените в старта на 10 км от Софийския маратон. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди, а при дамите Билсерин Сюлейман беше без реална конкуренция и финишира за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10 км застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовия медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Дампецо Тервел Замфиров, както и целия национал отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби при безопасни условия.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е! The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Правителството има готовност да предприеме допълнителни мерки срещу ръста на цените, ако се стигне до нови ценови шокове. Това заяви вицепремиер и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му, вече предприетите действия за ограничаване на цените на горивата дават резултат. Пулев посочи, че правителството използва различни инструменти, но възможностите за допълнителни мерки са ограничени. Обсъждат се и варианти за промени в ДДС, но подобна стъпка може да има сериозен ефект върху публичните финанси, които не са в оптимално състояние, подчерта министъра. Според него цените на дизела вече са се отдалечили съществено от психологическата граница от 2 евро за литър. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на образователния министър професор Георги Вълчев. Деня след изборите за президент и вицепрезидент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, информират още от Образователното министерство. Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство, а в България засегнатите са приблизително 16,4% от населението или един на всеки шестима души. Данните са на Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес. Тази година кампанията на Световната здравна организация преминава под мотото «Гласа на личния опит, истински гласове, реална промяна». Акцентът е върху активното участие на хората с психични разстройства в решенията за политиките и услугите, които ги засягат. Световната здравна организация призовава и за преход от дългосрочна институционална грижа към достъпни и качествени услуги в общността, които гарантират достоинство, права и подкрепа за засегнатите. От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще продължат усилията за превенция, ранна подкрепа и по-добър достъп до качествени здравни услуги, като поставят в центъра човека и неговите права. Предизборната кампания в Испания започва днес с първите митинги на премиера-социалист Педро Санчес и съперника му от Народната партия на фона на силно обществено напрежение. В страната избухнаха масови протести срещу жилищната криза. Опитвайки се да отговори на недоволството, правителството на Санчес внесе в парламента два законопроекта за жилищното настаняване, които обаче бяха отхвърлени. Това доведе до решението на премиера да свика предсрочни парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември и чийто изход остава неясен. Освен темата за мигрантската криза в Сеута, се очаква жилищната криза и по-общо разходите за живот, които са сред основните тревоги на испанците, да доминират в първите изказвания на двамата лидери. В няколко града в страната, особено в центъра на Мадрид, активисти и протестиращи продължават да поддържат палаткови лагери с искане за по-добра защита на наемателите. В опит да повлияят на дебата, големите испански синдикати призоваха за обща стачка на 11 ноември. Това ще бъде първата стачка от този вид от 2012 година. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3 на 0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор със скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта удвои аванса на домакините, а крайното 3 на 0 оформи Кингсли Коман в 77-та минута. Ал Насър има

еднакъв брой точки с Алкадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Алдирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1-1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в третата минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Времето. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

ti vedo, fermo al bancone, la bacca brilla.

Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

президента Иляна Йотова не е била уведомена за посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, в София. Държавни

Глава определи срещата му с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика и изрази надежда за конкретни стъпки към мирни преговори за Украина. Според Йотова не може да се търси връзка между посещението на Буданов у нас и атаката с дронове в извънредната българска икономическа зона на Черно море. Тя повтори, че страната ни все още не може да даде категорични заключения за произхода на атаките, тъй като няма събрани достатъчно доказателства. Президента коментира и сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според нея тази договореност може да има отражение върху енергийните пазари, но е необходимо да се изчакат подробностите по споразумението. Тя изрази надежда, че допълнителните количества гориво ще повлияят за понижаване на цените в световен мащаб. Започна основния ремонт на Дюлинския проход, който свързва Южна България с Северното Черноморие. Старт на строителните дейности даде регионалния министър Иван Шишков. Пътя не е ремонтиран основно от над 30 години и е в силно компрометирано състояние. Проектът обхваща 31 км и е на стойност около 42 милиона евро. Срока за изпълнение е година и половина, като целта е през следващия активен летен сезон ремонтните дейности да бъдат извършвани така, че да не затрудняват движението в района. Общата дължина на двете отсечки от прохода е около 62 км. Очаква се втория участък да бъде завършен до края на годината. Кмета на Поморие Иван Алексиев подчерта, че пътя е важен за много хора, включително за деца, които пътуват до училища в Бургас. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп наложи санкции на Международния наказателен съд часове след като Нави Пилай, една от бившите му съдии, спечели Нобеловата награда за мир, която Тръмп от години настоява, че заслужава. Съда определи този ход като нападение срещу върховенството на закона и основите на международния правен ред и призова 125-те държави членки да предприемат действия за неговата защита. По-рано Вашингтон остро разкритикува Международния наказателен съд заради издадените заповеди за арест на израелски висши служители, включително премиера Бенямин Нетаняхо, както и заради разследването на действията на американски войници в Афганистан. На брега на голямото Преспанско езеро министрите на културата на Гърция, Албания и Северна Македония подписаха споразумение за съвместен проект по включване на езерото в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Трите страни поеха ангажимент да разширят трансграничното сътрудничество за опазване на природното и културното наследство в района. Предлага се езерото да бъде прието като смесен паметник, природен и културен. На събитието присъстваха и представители на Европейската комисия, която подкрепя инициативата и финансира подготовката на кандидатурата. Ако ЮНЕСКО приеме предложението, то Преспанското езеро ще е четвъртия обект за Гърция, включен в списъка на световното наследство след Света гора, Метеора и Олимп. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Три мача днес стартира 11-я кръг в родното първенство. От 15 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна под Околчица. Два часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20 часа Ботев Пловдив посреща Славия. Срещата на колежа ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като на 30 септември Ботев загуби собственика си Илиан Филипов. Бизнесмена беше убит по-късно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на Канарите организираха бдение в същия ден, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния вече бивш финансов благодетел на клуба. Христо Ботев беше напълно разпродаден за срещата с Славия тази вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадиона да бъде пълен. Времето. Ще бъде предимно слънчев. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Трафик. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, Селскостопански надлез при 109 км и моста на река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив.

Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври. Само в кината.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Този октомври.
6: Are you ready for street fighting?
2: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
7: You know I'm in.
8: The Voice. We love music.
9: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: The Voice.
1: The ocean is dangerous.
2: Τόζι Οκτώβρη.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Σε γμούρκαμε.
1: Breathe.
2: Вдълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври, само в кината.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг.
5: Практис.бг.
4: Практис. Направи си с нас.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
0: The Voice. We love music.

Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиер Александър Пулев. Повод за изявлението е нарасналата опасност в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба. Вицепремиера посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството, той отбеляза, че те дават резултати при нужда ще бъдат удължени. Управляващите имат готовност да предприемат и други действия, ако ескалацията и ценовия шок продължат. По думите му обаче,

Можностите са ограничени. Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той беше в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. Ротационният председател на Европейския съюз Ирландия предложи съкращаване с 140 милиарда евро на предвидения следващ бюджет на общността. Предложението в новия проект на документ е опит да се постигне споразумение. Страните от Евросъюза водят спорове относно размера на следващия бюджет. Германия оглавява призивите за урязване на първоначалното предложение на Брюксел, възлизащо на 2 трилиона евро. Срещу това се противопоставя Франция. Лидерите на 27-те държави от Съюза ще се срещнат в Брюксел следващата седмица, за да обсъдят плана, като се стремят да постигнат съгласие по бюджета за периода 2028-34 година, преди края на тази година. Европейския съюз иска да финализира споразумението до Коледа, защото се опасява, че всяко забавяне би прехвърлило преговорите в напрегната изборна година и би засилило притесненията как евентуални победи на евроскептици във Франция и други страни биха се отразили на бъдещото договаряне. Новия проект на Ирландия предвижда най-сериозно съкращение на първоначалното предложение в сферата на международната помощ с 17%. Същевременно най-чувствителните сектори, като земеделието и фондовете за регионално развитие, са засегнати в най-малка степен, като предвидените намаления там са едва 3%. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по време на снощния си телефонен разговор с Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои предложения на американския си колега за деескалация на войната в Украина. Не е ясно обаче за какви предложения става дума. Според Песков, по инициатива на Тръмп, двамата президенти са говорили преобладаващо за Украина. След въпросния разговор, Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените, ход, който предизвика остри критики от страна на Украина. Президента Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който няма да донесе мир. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. Трафик. И утре, заради провеждането на Софийския маратон, е в сила временна организация на движението. До 18 часа в неделя остава забраната за влизане на превозни средства на булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Раковски. Най-големите ограничения за движението също ще са в неделния ден. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

сега ще си говорим за кината, защото трилърът Верити оглави северноамериканския бокс офис още през дебютния си уикенд. Филмът с Дакота Джонсън и Ан Хатауей реализира 32,6 милиона долара от продажба на билети в САЩ и Канада. Режисираната от Майкъл Шоуолтър продукция разказва за писателка, която е наета да напише книга от името на известна авторка, неспособна да работи заради здравословното си състояние. На второ място е Заразно зло. Екранизация по популярната видеоигра, която вече трета седмица е по кината. А на номер 3 е Сърцето на звяра с Брат Пит. Във филмът пенсиониран ветеран и военното му куче се борят за оцеляване в дивата природа на Аляска след самолетна катастрофа. Прайм тайм заема четвъртото място, а голямата изненада е Дигър с Том Круз. Филмът на режисьора Алехандро Гонсалес Иньярито дебютира едва на петата позиция в Северна Америка. Дигър е сред големите финансови залози на филмовото студио, което го продуцира. Производството е струвало поне 125 милиона долара, а като се добавят и маркетинговите разходи, инвестицията е значително по-голяма. За Том Круз това е един от най-слабите дебюти в кариерата му, с едва 20 милиона долара в световен мащаб. В челната десетка попадат още Островът на забравата, преиздаденият от Мстителите краят, индийският Дришям, Заключението, Приложна магия 2 и Спайдермен нов ден.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: Ан Хэтэуэй иска да се присъедини към поредицата Jurassic Свят заедно с Скарлет Йоханссон. 43-годишната актриса се изправи срещу преисторически животни в последния си филм Краят на Оук Стрийт, а сега се надява да се присъедини към продължението на Jurassic Свят Прераждане от миналата година, в който главната роля изпълнява Скарлет Йоханссон. Ан Хэтэуэй споделя: с удоволствие обичам да играя и обичам да участвам във филми, така че да, може би бих могла да внеса познанията си за динозаврите в Jurassic Свят. Холивудската звезда призна, че нищо не би я направило по-щастлива от възможността да си партнира с Йоханссон в бъдещ проект. Ако Скарлет иска да има брюнетка за партньорка, аз съм напълно готова. Било то в Jurassic Свят или във всеки друг проект, в който Скарлет пожелае да работим заедно. Нищо не би ме направило по-щастлива. Споделя Ан Хэтэуэй.
0: Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Gorillaz превърнаха Madison Square Garden в огромна сцена за музикални срещи. Групата изнесе концерт в Ню Йорк на 29 септември като част от турнето The Mountain, а към Damon Albarn и компания се присъединиха цяла поредица от специални гости. Сред тях бяха Pusha T и Black Todd от The Roots. Също така на сцената се появиха още Михо Хатори, Аша Путли и Harlem Gospel Choir. Концертът събра песни от различни периоди в историята на Gorillaz. В сетлиста влязоха 19-2000, Rhinestone Eyes, On Melancholy Hill, Andromeda и много други, а финалът на основната част дойде с Demon Days, изпълнена с Harlem Gospel Choir. И това не бе всичко. В Биса групата върна Welcome to the World of the Plastic Beach за първи път в рамките на турнето, заедно с Hypnotic Brass Ensemble. След това пяха Rock the House, също така Feel Good Inc., а концертът завърши с Clint Eastwood, в която се включиха Del the Funky, Homo Sapien и Dan the Automator. Шоуто е част от северноамериканския етап на The Mountain Tour, посветен на деветия албум на Gorillaz. The Mountain излезе през 26-та година и е вдъхновен от теми като живота, смъртта и прехода, като включва впечатляващ списък от гости-изпълнители и музиканти. След Ню Йорк, Gorillaz продължават с турнето си с концерт в Бостън, а след това предстоят дати в Канада и други градове в Северна Америка.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Voice Select.
1: Батман се завръща, но този път въпросът може да не бъде кой е злодеят, а кой всъщност е човекът под маската. Снимките на Батман, част 2, вече текът, а Робърт Патинсън отново влиза в ролята на Брус Уейн. 4 години след първия филм, режисьорът Мат Ривс обещава история, която ще бъде сериозно различна от предшественика си, но ще запази неговата атмосфера. Патинсън определя сценария като изключително амбициозен и невероятно плътен, а най-голямата промяна може да се случи не в Батмана, в самия Брус Уейн. В първия филм Брус почти не съществува извън костюма, той е млад, неопитен и обсебен от идеята за отмъщение. Но след наводнението на Готъм започва да разбира, че страхът и наказанието не са достатъчни. Продължението ще навлезе много по-дълбоко в личността му и в живота му извън маската. Мат Ривс дори подчертава, че не иска никой злодей или второстепенен герой да измести Робърт Патинсън от центъра на историята.

ще бъде следващият противник на Батман. За сега това остава тайна. Рипс само намеква, че изборът на злодея ще бъде свързан по-дълбоко с миналото и живота на Брус Уейн. Към Патинсън се присъединяват Скарлет Йохансон и Себастиан Стан, но и техните роли за сега са мистерия. И така, Батман част втора обещава не просто повече екшен, а по-дълбоко потапяне в човека зад символа. Батман се завръща в Готъм през февруари 2028 година. Ще трябва да почакаме, за да го гледаме на големия екран. Planet Voice Select. Hey, what's up guys? It's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

0: 14-годишно момче е с повдигнато обвинение за убийство на майка си в Пловдив. Тинейджера сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража, съобщиха от полицията и прокуратурата. По думите на директора на Пловдивската полиция Васил Костадинов, 45-годишната жена е убита с остър предмет, оръжието е намерено и са назначени експертизи.
1: Мотива е изключително личен, свързан с семейство. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Казанието, което предвижда закон,

0: наказана за този вид престъпление от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна. Но с оглед факта, че към момента към наказателна отговорност е привлечено лице, което е непълнолетно и преди закона предвижда редукция на същото, това се заменя с наказание лишаване от свобода. Най-високия размер е от 3 до 10 години.
1: Допълни заместник окръжния прокурор на Пловдив Ана Викова. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 14-годишния извършител. Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години, което е предпоставка за пътни инциденти. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. На няколко пъти водачи и жители на Дупница внасяха подписка за спешен ремонт на автотунела край града, но това не ставаше. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра, изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008. През 2024 година Пътната агенция обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е-79 при Дупница. Индикативната стойност на обществената поръчка беше 12 милиона лева без ДДС. Не последваха обаче процедури по реализацията на поръчката. Според най-голямата политическа сила в Европейския парламент, Европейската народна партия, Съвета на Евросъюза, ампутира бъдещето на Европа. Изявлението е по повод оповестеното ново предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Евросъюза за периода 28-34 година. Водещите преговарящи от Европейския парламент също категорично отхвърлиха проекта на Дъблин. Според тях предвиденото съкращаване на средствата с 8% спрямо предложението на Европейската комисия ще отслаби способността на Евросъюза да се справя с предизвикателствата пред конкурентоспособността, отбраната и сигурността. Според основните докладчици по следващата многогодишна финансова рамка, румънеца Зигфрид Морешан от ЕНП и португалската социалистка Карла Тавареш, предложението не може да бъде отправна точка за споразумение. Те смятат, че съкращенията ще оставят Европа по-неспособна да защитава гражданите си и да се конкурира с най-големите икономики в света и ще доведат до недостатъчно финансиране за земеделието и до намаляване на подкрепата за регионите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Един от най-обещаващите български тенисисти Иван Иванов приключи участието си на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след поражение на полуфиналите. 17-годишният национал за Купа Дейвис отстъпи пред поставения под номер 1 Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4, 1 на 6 след 2 часа и 14 минути игра. Българина, който беше пети поставен в основната схема на надпреварата, не успя да продължи победната си серия, но остави зад гърба си силна седмица с 3 последователни успеха. Въпреки отпадането, участието в Италия ще донесе сериозен напредък на младия български тенисист в световната ранглиста. През настоящата седмица Иванов заема 494-то място в класацията, но благодарение на спечелените точки се очаква да се изкачи сред първите 460 тенисисти в света. Това ще бъде ново рекордно класиране в професионалната му кариера и още една важна стъпка в развитието му при мъжете. Времето. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. Трафик. Шофирайте с повишено внимание в област Пазарджик при 80 км на магистрала Тракия в посока София. Причината е задимяване от запалена растителност. Трафика на мястото се регулира от пътната полиция. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: Taylor Swift и Patient Zero слушаме по Радио The Voice, а певицата постигна пореден двоен успех в официалните класации на Великобритания, след като успешният ѝ албум The Life of a Showgirl се завърна на първото място, а новият ѝ сингъл, който току-що чухме, Patient Zero, дебютира на върха на класацията за сингли. След издаването на разширената версия The Encore, албумът The Life of a Showgirl прекарва своята пета непоследователна седмица начело, като това съвпада точно с едногодишнината от първоначалната му премиера. Patient Zero е осмият сингъл на Swift, достигнал номер едно в Великобритания и третият е хит на върха за тази година след Opalite и I Knew It, I Knew You. Това постижение я прави единствения изпълнител с три сингъла под номер едно в UK до сега през тази година. The Life of a Showgirl също така се превръща в първия ѝ албум, от който са излезли три сингъла, достигнали до върха в Обединеното кралство. Новите парчета Cleveland и Babylon също дебютираха в челната петица, съответно на третото и четвъртото място. Swift вече е постигнала двоен успех в класациите, едновременно номер едно за албум и сингъл, с пет различни комбинации, като записва това постижение всяка година от 22-а насам. В кариерата си тя има 14 албума, достигнали номер едно в Великобритания. Най-големия брой за изпълнителка в историята на класациите.
0: Planet Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Асумери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. Филм на Теодор Ушев е сред 12-те заглавия в краткия списък за наградите Сезар. Живот с идиот ще се бори за номинация в категорията за най-добър късометражен анимационен филм. Новината съобщи самия режисьор, а това е първият филм на Теодор Ушев, създаден изцяло във Франция. За отличието първоначално са кандидатствали 48 филма, след два кръга на гласуване селекцията е сведена до финалните 12. Да бъда част от тази селекция от 12 забележителни творби е изключително вълнуващо преживяване, споделя Ушев. Той определя участието на филма си като особено значимо на фона на силно конкурентната френска анимационна сцена. Кои три филма ще получат номинация за Сезар ще стане ясно на 22 януари, а Живот с идиот бе представен за първи път в България миналата година. Тогава Теодор Ушев заяви, че идиотизмът превзема света, а междувременно друг негов филм стана част и от постоянната експозиция на Музея за разказвателното изкуство на Джордж Лукас в Лос-Анджелис. Стискаме палци на Теодор Ушев и неговия филм Живот с идиот.

0: Select.
1: Take That обявиха новия си албум Dreamers, определен от групата и екипа им като изкрящ енергичен албум, изпълнен с поп-хитове. Десети в дискографията им, той ще излезе на 20 ноември, предизвиквайки истински фурор сред милионите им фенове по света. В подкрепа на албума Take That ще се отправят и на мащабно европейско турне, което ще стартира на 3 юни до година в Швейцария и ще приключи на 23 юли в Германия. Предвидени са 31 концерта в 31 града на територията на 16 европейски държави, включително Австрия, Испания, Италия, Франция, Нидерландия, Исландия и други. От дебюта си през 90-те години на миналия век до днес, групата е продала над 45 милиона албума и продължава да пълни стадиони, доказвайки, че връзката им с публиката е по-силна от всякога.

0: The Voice.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: По Radio The Voice в Planet Voice си говорим за нова музика. Slater ще продължи историята на успешния си албум Worst Girl in America с нов проект, който самата тя определя като негов брат. Новият албум се казва Worst Man in America и ще излезе на 4 декември и ще съдържа 9 нови песни. Новия албум е замислен като своеобразно огледално продължение на Worst Girl in America. Песните в него са свързани с композициите от предишния проект, както тематично, така и музикално. Самата певица споделя: искам да остана в този свят още малко, описвайки новия албум като срещуположна версия на предшественика си. Сред песните вече са познатите Brand New Channels и Crank 2, които представляват нови версии и своеобразни продължения на Beat Up Channels и Crank. И двете парчета ще бъдат включени в новия албум. Останалите заглавия в трак-листа са SSS, написано като 3 знака за долар, Nick Romantic, I Think He's Got a Girl, Hey Boy, Parking Lot, Perfect Woman и Him. Worst Girl in America, не, Worst Man in America идва след силна година за Slater, която премина през големи фестивали като Coachella, Reading и Leeds, а в момента продължава със своето световно турне. Така певицата очевидно няма намерение да напуска света на Worst Girl in America толкова скоро, а вместо това тя му дава нова гледна точка, този път през очите на неговия брат.
0: Planet Voice Select.

0: Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: The ocean is dangerous.
2: Този октомври.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Се гмуркаме.
1: Breathe.
2: В дълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
0: The Voice. We love music.

0: to talk about.
1: Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

coin, la bac bailer.

Everybody. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа.

Ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: music.
1: I've got my own God. He drives a fast car.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от води

Моряците от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а другия с различни наранявания след преглед и лечение беше освободен. За временното настаняване на останалите, ангажимент по екорабособственика. От екоминистерството взеха проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион. На този фон американски експерти от Държавния департамент се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание. Договорено беше те да окажат експертна помощ на страната ни за регулиране на мерките срещу дронове. Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателя на комисията по отбрана Христо Гаджев. Обсъжданите теми са били свързани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата. В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в балтийските държави. Фиктивни хоспитализации за повече от 3 милиона евро в клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив са установили разследващите. Шестима медици са обвинени за участие в схемата, сред тях и началника на отделението и декан на медицинския факултет професор Мариела Генева. Трима от задържаните бяха освободени с парична гаранция от 5000 евро. По разплитането на схемата се работи от няколко месеца след постъпили сигнали от пациенти и лекари от отделението, чийто ръководител е професор Генева. Според свидетелски данни, тя е изисквала от подчинените си всеки месец клиниката да има определени приходи, които след това разпределяли като финансови бонуси. От частни медицински центрове в Пловдив и в Карлово, собственост на професор Генева и нейни близки, пациентите били насочвани за болнично лечение. По думите на наблюдаващия прокурор по случая Димитър Пехливанов, са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към болницата. Голяма част от вписаните като хоспитализирани обаче или не са посещавали клиниката изобщо, или са били там само за да им се вземе кръв. За период от 3 години са отчетени 24 000 направления в отделението по ревматология при налични само 49 легла. За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по пътеки, като до момента е установено, че близо 3 милиона от тях са получени неправомерно. Част от средствата са се връщали при участниците в схемата под формата на допълнително заплащане. Само по време на полицейската акция в клиниката са открити 15 празни легла, на които по документи е имало лежащо болни. Други пациенти са били изписвани предсрочно. Част от фиктивно лекуваните в последствие получавали и болнични, а на други били издавани и ТЕЛК решения. По време на акцията са открити и множество лекарства с изтекъл срок на годност и неправилно съхранявани медикаменти. Има и съмнения за опорочени клинични изпитвания на лекарства. Заради случая от Пловдив, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болници в 28-те области на страната, а целта е да се гарантира качество в здравеопазването, безопасност за пациента и целесъобразно използване на средствата за здраве. С проверките ще бъдат ангажирани Здравното министерство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Избирателя няма да има право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както се случваше на последните няколко вота. Заради промените в изборния кодекс, гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол, което е една от важните промени за предстоящите президентски избори. Така, ако избирателя е приключил успешно гласуването на машина, но при излизането на разписката с нея има някакъв проблем, гласа му ще е записан във флашката на машината и в края на изборния ден съответния глас ще излезе в протокола, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Официалният резултат от гласуването в дадена секция е на базата на протокола, който е генериран